0: Ark FM 107.1.
1: Afanya brani amfansem no nsomo ene de die ye yosana bosme de toso de duonu enumi ne brain na eye Zoom Lion Ghana Limited mpainfo abo modern edi fumigation exercise chenchrenche pa shasia dia frisunya no krodiam na anopa ye bo be no nsom pa hunsima ba duasa na dwuma die no ehasia ewo chira station na enchichemu no ba bi die asenipa ebo dompen dompen ewo nkura hodo mu eye bonoma ntamu aye enkropon awdo ne aye enkrotu awdo mpasu awdo no aye dumienu no so na be di sa adwuma we nyina e wo ho se de be ye betumi aboapa na ene wa bre ko pie adwuma die na sea na yane owura Franklin Oforia Kufu a ono ne Zoom Lion Ghana bono regional manager edi nkomo na ochirim se adwuma die no eye ade se na ba hyehye da ho dada eye quarterly anansa bosu miensan bia no empanfo ehwe na bedi sa adwuma yi ewo Ghana ha a na ewo ho anansu bibi bibai ema etwensen kakra no ne basa na hyase se de be ya mea binu mu a nipa eta abobodompem na bedo so na ho te se dwam asenjina bia ene mea mea hodo bi no bedi sa adwuma na etimboa pa na afidi ya basha asiei bono mantemu ha nkropon kropon ni eye nkrotu ha wudro dumienu mechire MMDS dumienu ya wahano bebe ibi wa babi ya na sunyendi ene edinkani na wajidiye se benye no na chese nyari wa wudro bia sese nsuwe yes esania eba iti se cholera ya die ene malaria ni yare binu metete se ane nyina ano saamuwa iya nsuwe tutwa bepa yinko suya na atuna fei bade ha obre nipana ya die no etere bibribe no nyina ano tuobe kwa na fei otu amanfofo se fi bebreba nipa binum die ni da ho a woni mkanse die oye enye nanso obeye no eka ho bi na ema yade awdo no nyina etim babusia wura mo Facebook a we nyina extra station zongo wanwe no so ho eno enana be bebo modern spray be di nuro no epitipiti gates ne ne miamia binum ejana bi ahodo ne mi ahodo ba bi abejo nso jonso ne ade ntokro ntokro nyina ne be yi ne tuuram Facebook sesia obehu video so no se eguo na owura Franklin Ofori Akufu oni central ford in common se no kire nsem
2: ye wo hanu se ye ba bobo enduro a ye di sisi yarwa no ye se enso no fira se a emo a ne yarwa ba te se cholera te se malaria te se typhoid no omdo no ekoso bebre se enso efia se se eto se ye di esi wo se etimi ebo ho ban na ya di ayeye se edo ho ban se emo a amode se a yarwa ba no etimi esi ano point na ye hu se ye spray ano pe me ba cho afimo no nyina no ye no every quarter bia no ya di ayeye e wo ba bia wo ye bono hanu ye ni minister so contract I yenom every quarter bia na edmond nti ene ya make say ene ya free say e wo sunyane hanom ifu a kina kono ada 12 district na kan nyina no so bia so be e be ne die e me say e ka waste management e wo bono hanom a e me say bono nanka dem wo ne keka say bono hanom ko kodi on huni pa he bia gruwa e fe e among regions wo kan hanom ne kaka anso ne isu ye mu say ko ho bi na hono ma o mu ye ngru ano e wo mfie o mu ye ngru ano shop sa on the big room and the person for my voice well be big yeah lorry terminals panning 50 median road median panning baby one of four young body gone you container site I did a year CC one container so one more young run out for prana container so the ball and the bond with the boot and chain and see before we want more I say container can say this you say the ball of moon moon container number one ball and change I don't know yeah idea how we bring a mind and I say you know I'm gonna say you bet me up cry and ball on the yard. Sign your robbery been now a day a year, Malawi attack on Ebano. Sign Neman Yasper.
1: Now, oh, yeah, I Franklin Ofori Akufu here, Yano. Now, Sunya Municipal Environmental Health Analyst, Madame Lenseny Gertrude, and so so de Adesradia air to inform him, say. Enkana no nankana waste beans are who do a BCC Miami, dear. Ana eye chese bi eye wura bi a odetum nenso kona manfo fa so edidi dwuma no na enam ne kwan so enintia ma bi seseye obaya na kabrane o aso ni jabi sanja pa sanja nse sanja de nenso endwontem na ebi kura na nsanama wom na waasa na de akogu eye waste beans yim ano no e ma ne sen sen ye sen sen na ye roba roba nti na nanane bi tin ye wura patun se we ye wura panyini no de akwa kwoguade mu na e de how e ba ma ne sen sen ya na obesere se e be ya anka emra wodo a nipa ebu eye emra e fa se ye be di ahu ni no so no pan fo nyere sa amra no na obibia de obebu sa amra no so no o sen kamra no etim anini di kama kama ezansan pan fo de agu akwani mi se sa always been sa hodo e no be san di biaba na abesisi mia mia se de be ya enkane na dina na ekita sunyane titu broman tam se ha upiemu a hate hefe ni ade ane eira no sa din no betimi asana ba madam lensni Gertrude
3: ebeboa esanse yare a yebenya afri ebo a omo wiare awofo na ya ban ne ye be yi omo ayede afri ho ani aduro nti no yetimi yi omo nyina afri ho a opd cases a report wo opd no eso bete ama ye nyina ya fa ye ntoma pa afra ye hwe se de ye si etoto bola eguna minti min sipi en si mebo en ka se sunyane e da so ye the cleanest city esanse me no wo ya ye nwura na ma na ye den aburo so enti ye ko ye nimu no since ya de wo se ye ma mra no etimi edibu se de be ya obi bia bete nyoma bia se ama ye timi afa ye ntuma pa ene tete din na sunyane ye cleanest city no ya san afa san ntuma pa na fa o mpa cho ane emra wo ho emra ne de dɔso enti obi ani hɔ a ɔkyɛ mra sɛ bio enti mɛsrɛ sɛ ya yɛ wɔ ha media foɔ mo bɛdi akyire ama ya nyina yɛ hu sɛ de yɛsidi emra no sɛ yɛ adwuma ɛfa ahodie ho twenya nkuro nyinaa yɛ bɔ mo pono mu aka kyerɛ mo sɛ yɛsrɛ mo ahodie ɛngyina baako so ɛgyina me ne wo ɛne yɛ nyinaa so yɛ nyinaa yɛnhwɛ na yɛnsiesie yɛ ma ntamu yie na mra wo ho na mayantena ho emma emra emmedie tama ye de besiesie ye fikire ye nim ye bola so ye tiefe so enye mra bia sa ebia wadi mra kra ne 10 minutes 15 minutes we wie enti mayam ma sa mra no e sa time na ye de besiesie ye mantem anase ye fie anase ye fikire emma mra no emmedie
1: na ne kura kura mu na ayabunu regional environmental officer madam Medina Doku enso so echirem se sa adwuma die we ya be di no nokre di ehia papa ehia sense bibia fa ho no ose na ofata na ehia te se bible ana quran munsem eninti ebeboa sense ukopiem ewo eye ayarasabi ya hudu anyari wabinu mwa da da ne da bede kohono eye anasa niyama ya ifinfine niyama ya anede eba eninti weno bebwa ama saha hauni nyinano tuwa epi anase so ati eninti obesre se tima mufunyi na ya mfakuma eni achiri seri yabe ya yabe timie die huni ni abwa atimi ama apomudensem ejina ye
3: emre bi e che mu no na ye nisum lion for contractor every quarter bi ano na omo dis ejume de ye spray spray potem mu ne ba bi a edom eta shishia se de be de be boye ho ba e free yaro we bi na em se enam nsu nsu a eto won kan e kofa asem kese by flooding no we nyina ye nshishia ya aban de agu akwem san se hanom no e wom se ye anya flooding bi a de but nsu to consequences no ebi betimi aka omanfo nsu a e wa ha enti na em se hu dwuma de ya na mfa so de titiu ne se emu amu a eso ayare bebre de brain pa na ebe yi omo efri honum se de be ya ebebo omanfo ne nso ho ban efri san yare wa no te se malaria na cholera ene yare akabia emu a eni kasen ekari se emre bi etwa mu no mpanyimfo e de sa dwuma de ni bua kwa mu ma be bi bebre a na obefa wo kro mu ha de na e ya de ana we spence no ebisisi honum na ne mpanyimfo nwe ne se na ye de ho na dane bola bia a nkrofo choba fo binum fio mu fie no mu de efie bola ba be gum bin so kra no beba na bola sisi
4: si ho edrume bi containers ni bi seye omuwia bi ena ne seye ne nso kra no bitimi de enso a eja wo nyina no abehwe agu container nim na plastic nso nti the sa ne ma we nyina aka ho na face out those containers no from public space e won jishe mu sem panim fo be na ansa na no e wo so omutimi de ene emagu akwan mu se sesi ade se ye de ba be sisi ho a e be ya ade a amanfo de be ye ne a esese ye de ye a ye no ne se ye kita bola ye num nsu ye didini ade a ye de betu enti e wo empanim fo adwe
1: bunu regional environmental health officer mami Medina Doku e wo ene Zoom Lion Ghana be fumigation exercise abene amam die sa e wo bunu mantam wa kan bom na be shase firi sunyan hanu dwuma die na se na no okasa
5: Sunyane outer any inner ring road ni nyina no Kofi Job Constructions ena abandi adwuma na hyane nsasa won yona ekwan mu ntimi na honom na won ma fwo mu dwuma die se nansan ya won momta fa sa akwan so di won dance se machines guso ya yeye kwan so adwuma na anope wa aki ne morning so no na yebo kontene ekọ Kofi Job Construction won dwuma die mu kohweye se de won dwuma die no esi ekọ so na site engineer ya Oda Construction Limited no ano ura Kofi Kankam ena oni ye di nkomo die mu na odi tuje che se wo mu atete se esi Kofi Job fo eja sunyane outer ring road na towo ene se inner ring road no mde o ma ho odi nyina ba begu so ena wo dia fa kasa fidie so yen kama obi anti bi se obi obeka sa asem bia ne siri hu eye ntro no otwa nye no kreda se wo no maja outer ring road na atowo no mu a enya de se wo yesu adwuma biem anope wa bro ni ora kwa bena obi akro fi di nkomo wa ki ne morning so no ena odi tuje che se adwuma ne mienu nyina no ehye wo nsa ye adwuma ne mienu nyina so ekọ so enti uko inner ring road nso abemu se machines guso outer ring road nso sa wo muguso a mo eye ho adwuma na wo to an nsam so na wo se contractor ye di adwuma na hye nsa ne ye Kofi Job no waba moden akeka nipa ena afen so machines ahodo ne materials a ebema no adwuma die na timi akoso na wo se nipa odi o mo bae machines odi o mo bae ena construction materials odi o mo bae nyinaa no ebe so sa adwuma ne mienu ne yo eni nti ena wo mo aba adwuma so a wo muguso mo ye nti inner ring road adwuma na ekoso gidigidi no outer ring road die nso ekoso

tiefuo nyina atwe ene wukuo anopai eba akfm 107.1 busia fo de dwe dia mpanya miase se methodist asori akọ nhiemu mfimienu nhiemu na de obi a bedrufie asomdwe mu ma no penso yede ebrade asem efri Emmanuel Methodist ebre etiefu nyina oma ye mompaye yedu wase ye yuwaye ye kamfo shu din kunkure ni munyam osiade ye onyame wa wo fritete de achichi na ye onyankopon obi anye onyame no wo enna waye sunke se ye du achira hasio ebi enka ye anopenso urade wada roma nko anu mfuna aye krado na unu akasa mako mato ye mu eni nti tiye nsafro ya mima ukron kron sanye ya bekasa chida wuma wasem hukom eni hunsi hukom edi ye ye nye wasemia ye diabobre sefata dia she wudin kron kron eni mwenyam she wudin kron kron no saa nupe oki ya hun na beye akuma suwa fife die edi amaye winyamiye joba nesukun kron dimu amen ye etiefu anopenso musumfu evangelist CYB MPJ ena menemo ebe pipi enko mo kakra efa abrabo asitine yi na anopeyi asimtia menemo ebe jine honu ibe hunu efri Paul ngumo choko ma Timothy tia ye enum insia tinsia tichimu insia ekopim edu First Timothy chapter 6 you read from verse 6 through verse 10 Timothy tibako mu Timothy nguma edi kain tinsia tichimu insia ekopim edu mama yintie radio asem na onyame sompa abojuo mu eye adinya kese na ya mfa hwe amawiase na nso ye ntimi mfa hwe mfirimu enko na se ye wo nuane ene de ye de kata ye ho a moma enoa eno so emaye na wana wopɛ won ho anya no afi so hwe ne efidie ne nkwasi akono a enye menipa na etwe won kogu oseye ene oyira mumu na boni nyina nhini ene sika pa ebin midi akyire yira kwan na wode ya epi wo won ho amen abusiafo anopeyi die mepese mene wo atwene ho ene yamfa hwe amawiase nsu ye ntumi mfa hwe emfirimu enko wiase mene wo ye betu wiase ai ye bae ne binu abako ne binu so abako ne binu so abako ye nsu su aba ye nsu su ye beko na dia ena ye de efri haiko kenka semne ka kire ye ampa menu mienu emra ya obu ye ye hu na emombu ma ya omuje ya wo e de omuhunu se ya mfa hwe ene ye de fri ye na yem e ba asasi so na e ba asasi so mpo no de ma enipa ana awofo ana woma womoji eje yawo no ehunu se ye nipa se ye de esun ene edi wura ewiase mu ewiase ye timu ye de sun
fi se ebinu ma dika binu ma dika binu ma dika binu ma dika na enye ye nyina ana ye ba ye de nije ni ye de ba ye edison ewura ewiase mu che se ewiase asetena ye ya ewiase atetena enafom nyame na dumara kwa na mnu mbie nu yeda so ti ase anapeya na machi ya menu wakasei obi da ye wansore obi nsu ani wansore nsu unguna die obi nan osra no pei ne nan asensene ontimi nante obi anwa katum ontimi nkasa ewiase ni o ewiase ni na mno mbie no si etimi sore ejina ye nanso na yenye nsue bi di ahohoro yanim na se ye bie ya no a de kan se a twe di ampo nyame ye de da se nufo chie na wo na wa humi ya wo humi gu onipa mama onipa ba ye okra si atefo no wa humi ya gu ye mu me da so etia se da do ase twe so pa wo di ahwe ye amu abofo kronkron no abehwe yenso abewu waye yin ampa ye wasu tokro dam nanso cheche bia mewura yasum na abwaboni bia mewura yasum sorry ye wahwene kwa dam nanso urade aboye ho ban na se abo bia ntimi enwura ye hwenem na se sorry na katre madabo dwemu na mogya edi enipa dwemu esenefira na wonu a wotie me de esenefata se edi aseda aseda piesie pa edme twie dia mponyame ye ho ya ya ya hwe eso amade achie dabi dabi dabi dabi dabi obi ada owa adwemfo ya ye jejina ni dampo ya chane da huwa shia na nsu bidu mrebino na ayomfui adaweni adenia te ye gwen no no humi ya womnu mno firi moko na anopeyi ose onyameso mpa abujuo womu ya adinyake siye nuni a wetie me tisi ampa se wonso osum nyame nyame sompa se osum na osum no pa osum twie di ampo nyame pa na ohunu se ono na dumara kwa na mino mie no yeti ase e ohunu sa obi asori yi atwe ne mu na ode asida ema ne nananom ebi ede ma abosom ebinum ede ma awufuo ei sa ewiase na hoko eye otumfuo bi dia somu ni so ehwe soro sisi de nyame ada roma bosume ada so na ahwe bosume aya wo no wada soro hoyi hampa ne kutemu awia ensoroma na mfie kakra twamu ya america fo edi kan edi enipa ekɔ bosome so wo se so wo bosome so a wo bosome so a na se wo hwe asase a mino mie no ti so yi so a omfene ne hwe famu o odine ne hwe soro obi was bosome so na se o pese o hunu asase a meno mie no achi so yi so a wo hunu asase se wo famu na emum hunu se meno mie no ye wo asase o yi so ne ye hwe bosome a ye pagye ye ne hwe soro no sa na asase a meno mie no achi so yi sa na tie asinse wiem
asase amene mbie nwe ti so esinse wiem na nsapen ne kutemu ya enenti hwe epo ya ebona srochi ebona srochi ebona srochi from ampae di akoniaba ye nim baabi efre en ye nim baabi a ekro hwe ewiem no ma otu efrie atifi ekwa naafo fra naafo ko atifi fra pieye ekwa atoye fra toye ebesini ko apieye sambol bia ni suruho sambol bia ni suruho sa wunya mi okita mnu mi enu mu nlu a omu edede mu mu sa na mnu mi enu yesu esori fri ye fie fie ye kolene mwa ye de ye ni panti ni aya ahyenson aya ahyenson aya ahyenson aya ahyenson ahyenson na chirimpo ebinum yira ai ebinum yira no nyame aya wadi emu yi ono ene wadi anamon esisi yi sabo nyame yi ana paul nam timothy nguma wotwere koma anu no so o ka yense nyame som pa bujuwu mu eya di nyake sie pa na oni obeti eme ye ya hohwo wasasi ya menu mi enu ti so yi so ai sro ni efie ho ene efri baaye de ho nso ene ebesan ko ni ekwa ni ekwa ni sai ebin ma pako ebin ma benya wo ho anya wo ho anya wo ho anya wo ho anya wo ho nanso okọ no okọ no nsapan ai okọ no nsapan ajapade aya ho no obepeye enyina echiri no wo okọ no yamfa emubia enkuta ne nsem empo se wodampa mu yesiesie no yedichen atunukom yedin kawa hyehye no edibi atoto ne nsa ene ne nan ni adia sedru said ne to adaka mu a sa ne emenyina ni afre wo mom de defunu ne sey momro undertakers edi adia no ebeto adakam ntini ma bia ya ense kente bia ya yede efira no ya bobona yede agu nchen coach bia ya any time bia ya de ball no ani de ne tiri yi a we de beko ano ye de kata no hokeko anya de odi kuta ne nsem no odi akro ana menu mi enu ye de bekuta ye nsem ama ye de akro ye de nya nkoy na wo ma akọ no ani ye hwe wo mi se de odi akire esua de odi kan enante ye ai menu mi enu ye de akire ti de odi kan enante ye na esua ani ti na enye enye nwanwa se chirokronkron no ono nsoso kakaifo ugina nyame asem so na onso oka yen wo peter enguma ya edi kan chichimu etimienu chichimu aduenu ebaako wo se na yen obodin efremu.

ifri se kriso nsu hunu amane maamu ejaamu enfyeso se muni nanamon echi yenni kriso anamon echi no ne wuti me tisuampa se kriso anamon echi na wudie kriso anamon echi na wudie asenye kriso anamon echi na wudie a enye ne onua moni mra ohoso pese ochina anopa bi na ade achi ye baabi ai ochina anopa bi na ade achi ye baabi na sese yenni ni yenni asase weso ebio ni akopie asase foforo so na asase aya ya yakopie so ono yakobo ya mani yesen ai yamani ye yakobo ni sen onia ose wonmu nyina ya yeye akwania ba ya ye die nyina tienya di bedie ene ba bia ye die tri ebetoa yema eno enkwampo eno soma ye ai na ya mfa hwe ya mebi ase nanso ye ntume mfa pie mfiri mu nkɔ na se ye wo nuane ene de de kata ye ho a mma enoa enoso ma ye na wona wo pe wo ho anya ene hwe sohwe ene afidie ene nkwasia kɔno a enye manipa na etwe won ekogu oseye ene oyire mumu oseye ene oyire oyira pese yesu aka kire ye se suru ni efie eja ne nchen bebi a uno firi ba ye no eho ene ose okosiesie bebi dia mam no mienu no osiesie wi a beba bi o abefa me newo akọ bebi a ya wo no wote ye no pese eja fie tina bia pi ewo ho ai jabia pi wa jefie ne ho na mno mienu ye frasasi soa ye bekro nanso aka wo se bia no ye bienu o de ekọ ajefie ene de ekọ odaadafo no nso efie na mfimfim mie bia ni baabi eye bia mienu wa nkọ bunkum abekọ nifa wa nkọ nifa obekọ bunkum na ka no paye mis me kamfo amaun se edie na bomaden se minu mienu ibejina nifa na yenko jina bonkum efise asase amnu mienu yachisui medi ka ka cho se ya hoho ewo ha soro ni efie aha ani ejekurum na se nyame obo so ni asase epo ani de omunyina ni odi so hine no so no namnu mienu yesom no de a ene na baabi aya ono wo no ho ne ebeko se yesu aka kye se ono yesu kristo no ono ene kwa no nokre ne nkwa no obi entimi nsa yesu kristo ho enko ejefie daabi jisi enam no so ye namo no yesu so ye timi akọ ejefie ene tu wa wetie mi anopai metsrawo se miahwehwe onyametumfo onyamdomfo onyamedefo enu akiri kwan na obi a nam no so a yebetimi akọ agya ne nchen no ono Awurade Yesu Kristo ono eno ba asase so de wosem no mie nu yehunu de wose ye tie de wose ye ye nyina wa chechye bibia mu pefe ade amaye ai apeche bibiem bibibia ni ho aya wode ahunta nipa na wobie ya chi die besie nyinara wode ne nyina di no nko anso ene otimi da ne ma die wo yini si nchenia obi ni ho obi ni bonkuma na nifa ya won chirechire mu wa asase we ya setene mu eka ye na Awurade Yesu Kristo ho to ni awuti ami ai ya mfa hwia mo
na ye mfa hwe nso so emfiri ha enko se na no memene dey se na wo ye biasea oh ye ma I see edisiade odu kwan so odi ayebo yi odu kwan so odi ayebo yi odu kwan so odi ayebo yi odu a wuti me omunyina ye biase nhyehyeye enye ebrade yesu ne sumo nhyehyeye ne binu no an ye biase nhyehyeye se wode koto de yi wode okudu kwan so wode afa teze wa koto teze bi dia to asama do ho kwan so ana wo uto nsuo wo kwan so ho ana wasmo bi so bi nkoto nsuo wo ho enti wo di sika mo bi se odu kwan so wode ato nsuo anom onua omunyina ye wiase asetena mu nada bibi ti sabia ni ano na me ka kire wo se na asamado nya sa asem yes asem wodo an asem pa wodo eni cha no penso me ka wo se Lazarus uwi ro se abofo besoano se mene wo ye pesa abofo besoaye ni a eni na asamado odu kwanso odi atunsu anu odu kwanso odi awi no na bini ho e bini je se nye yen eni wo kama yen na wonma ya wo montimi amfa Kristo se wo kra gen kwa no wonum en wo ka bu yama wo ne honso so odifo ne hunu se ei se ho asetena enye mre ene nti enka eja Abraham en suma Lazarus emra sa si so ebio na obeboni nuanom ya wo mo susu ban eche se ono akoko eja Abraham katrens oh so wantie Moses nmu dia ani obi afri mpo awufuo mu esanko asasefo asase soa wo munyini ampa emfie mpimbie nu ani akyire nie na Yesu Kristo sori fre awufuo mu ai ono no asori fre awufuo mu no ananti asase so biu ono ne suafo ye ne ho kyire binom nso na baabi mpo yi ne ho kyerɛ suafoɔ no busa wɔn sɛ mo wɔ aduane bi wɔ ha ɔse apata bi a ɛyɛ a wɔma atoto wɔmede bi maa no ma a ɔde bi ato n'anim na yesu wansɔre sɛ saman ɔsɔre sɛ nnipa paa na ɔno yɛ ɔfiri hɔ baayɛ na wakɔ hɔ na wasan aba na ɔno wɔbɔ yɛ kɔkɔ no sɛ yɛntie no ana hwan bio na wose na wona wopɛ won ho anya no ehwe sɔhwe ani afidie ne nkwasia akɔno a anya ma nipa na ehwe won kogu ɔsɛye ne ɔyere mumu tu ne awuti me sɛ opɛsɛ daache so frasase wo soa baabi aye a Yesu Kristo asiesie ama me no mienu ani nti wose ma ye ma yakoma ntutu yanye ono Yesu Kristo eni ni yanye agya no nso eni bese tnabia pi we agya fie ain tnabia pi we agya fie eni nti wo kono akusiesie baabi ama me no mienu na baabi a wono wo no yan nso so yakɔ onua Yesu Kristo asem wo yaya wo kaaye no prete tele daso eye adwuma daso eye adwuma enenti se menu mienu ya mfeye ho anto ye ne urade Yesu Kristo so ni ansom no se ne sa onua emle bi beba na anhwa ebe kase mehunu yanka samre nso oh na se ye wie an mehunu yanka eni edro na seye wie eni ti unia eye asempa no sedie yohane chroma ye ti du nan ba kun ko pin sia na ye de wie na ho na yesu ka se mo mama komantutu munyi onyankopon ni na menso ono yesu kristo munyi minni tena bia pe o meje fie se enti sa anka makama kire mo se me ko mako siesie baabi mama mo na se mekɔ na mekɔ siesie baabi me mama mo a
mebe biu na ma be famu makọ mia menchei na de mewo no monso mabaho na fa kwa mekro no muni mkwa no Thomas enu se evrade ye nimfa kwa wokro na ebeye den na yebetumi ehuno kwa no Yesu se enu se mene kwa no nokro no ne enkwa no obi ma eja ne nchen jise onam meso odua obi ma eja ne nchen jise onam Yesu so jise mnumie no ye pese daache ye nsia sitina eye sedie onu Yesu Kristo ehwehwe dia enye na onua me ka chwe se asase ye chisu ewo wura na asase so ewo ne hyehye ye pa ya ni wura no ahyehye dia maye me seminumie no ye pe sase hyehye pe ne mu enanche anase mu at asetena dia enye na ye ni obi biara eka Yesu Kristo ho tunua me kanfu Yesu ma ho se se won fa ho ma no ahoma Kristo na ono nkwa enu waja ahombudi akesie nyame ya aduma emrenti na wotwe sene ebesa ni moshia chuta sie mompa ye adie nyina zo tumfo ye di mafo ni enti njutafo ye kradofo wa ye di ya hoto so ma ne emenyina di boa ne wie ye ye anope yi Awurade sie mana sie din sie sie ye na di bedie ane die yebefra bebia ya ye die tribetu boa ye ne urade ma we nyi esu ntidua padum ye ye nyane sa urade oh na mu nso wo na wo de from the tie nyune ye ane nti se bibi ti chima wo ni padua yi mu a wo nko na betimi asesu ama ye ni mede ya ye do ase wo de ama a doctor fo ni a nurses fo so muso mfaso enye ye duro no enye ye dun semfuo yesere menim die no en koso noso na de omode ebe ma ye nsie hote chima ebrade ye timi sie da da mu ni aye se de ye wope de ahye odin kunkure ni menyam anope yi de ye kan se ebrade wonko a ani ebe som wo wonko a wan na ma chi ani ebe die na she ma na she ye din adachi ye frasa si soa bebi obo si esu eno aye ye nyina so ye chefa ni ye ni abofo pimpim na bom ni ato zana eye odi kunkuna ye ye do ase so be ye wuma ma ye mpo a chen se de ye bisa wenya me je oba ni kunkuna de mu amen ye e chefo edema se se ma ye sitie ede amaye na se de medikan ka ye mosomfo evangelist CYB and PJ na anopei menemo atwetwe enkomo eno mama yemfa yenti nka gbe na yenhye no nso nkabo ba kon ya ewoho ene se ene no nsia anefa kopme no nso anefa ka che Jesus empire bo beba so ewo Emmanuel sorry well and quite been chanso ena ye de ubu sorry ho enka bo se yen sofo penini very reverend Ebenezer enkroma editwim ne ma me enso aye nyame dia ene nti so we bia fenene enkyre Mission House na ye nkwachichire ye msofu yi penini ayure ni mamie frimu ye nkwachichini yure afe ye de nchia ema ye bishop Rad Reverend Kwekwe Fa ya ye sunyane Methodist Church sunyane Diocese ye muachin anopeyi chansu na ye nua peni William Odro midst past they say Odro oh ye past lay president when we busy am say mama chi and na ye nua ba Georgina Asante once so no busy am mama nyina chi
Tanso na yema yemsopeni Peter Reverend Ebenezer. Nkuruma edichu mso yema shedding yema wunu obusu yenina nso achi na asofu ewo nkwabin circuit yina mini mayire nomi emumi yina achi na evangelist for nso amosumuwo nkwabin mini mayire nomi emumi yina nso achi circuit steward ene stewards ya mwo circuit yina nso emumi yina achi yenua ba rus en mse se se de nyame adom ohoye ene mo de bia mutie ye anopeyi imam nyina ache ya ka se nyame enka mo ho mo ma ye mo mpaye adje nyina se tumfo ye do ase so ma na wotwe akwa pra beto ye na wotwe foforo ya yesimi nso ye de ho hye won sa empa e boni se urade se woni besan hye bi wo na wotwe se ne no bo ho ben hye de be die de be num de be fra de be hye nyina ra ye de tu enmi se urade sie sie ye ni en saka en so so ye de aseda ayeye ne ntontum ama odin kronkron no afi ye nyina san kan urade yesu kristo adom ye nyankopon de do sunsum kronkra yonkofa oni en tena sie sie no nka ye nchen ne ene da amen.